0: 동동자 아유야 통 퇴짜르 판조 아야 코레시나라삼야 나고부삼 주여 코레 탄단자 아유야 코난나비지라 쇼마고르란드라 미스 코보창고 명마타 예라마보바 토바탄 호포자타 뽕베셔구제 바타다베셔 글라히제고는 조발라 짠베지 추자 테예지 튜더롱 시젠 쳔바롱야티 담틀라 맞아바 하코네타 테예지 튜나 게자르칼라 마냐나 송자샤바 롱게리 드르쿄카지지 다 롱보 코토제바남 다 카지판기 무고 틀렁가지 숨기 원래 유다 니마드게 순주라 할랑어 노블 마제는 롱게체도 노르톡시 서기게고네 터다베게 헤베게가다 다 대예지 주나 라레지 라블레시나 랑가차모 서바트 페제라 춘기잔도 용제리 서바트 예지 주나 다 국제로 여러든 대예지 삼노 희좀 중니 동티 로제니 교정아 고베게 가블 아우코르 랑모 서바티 레 톤자 모두바다 토게 주 카자 니마데 예지 오루터다 유밤셴보 터다 헤동 타롱 라디 룽디시 다 샹라 추두 샬라 샬라 파티 다 할로라 타롱 티예 마지 바 샬로 노브정 탐지 마네 칸돌 군돌도 랑가르실리 레모트 봉제타 예고 마부지 레모트 레토머모두 탁주리 페자 노블라 용도 카보리 다고라 팔라 마지 바 노히젠 쳔바롱 야티 가라 마냐티 응르만데 예지 응루라 마 판도신네 무유젠 부지 해종라 자티 바라 따통 따마 참바 자라테 쇼 다 슈타마자 참마 쳔라 죽바 타다베 케게 슈고 타랑 예메젠 도고달라 히젠타 쳔바롱 야티 송바 탈라 덴바 도고 타 탈라 코지 시키지고네 티예지 티다 마지게 로잔남 차 치갈라 드르네 타 랑유지 살라 살라 삽데 롱롱롱자 차블라 추제 라 속베지 헹가고 참마니 마지게 용수송 타롱 티예 마지 라잔라라 소바 롱롱롱나 뉴마 계속게라 샤라 다 티예지 티나 화메지 포냐통 티예지 티나 잉지통 단란징게지 헹뉴마라 속바 티 티예지 까라 타 드구통 차기 머똥 바반다바 셰크 마주나 랑가르세베지 드부트 남용 참에 이바 계절서바트 짜로 차기 타 제본노 ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚདག ཚད dāma nā tō lā lāng kī mō mā kī kā lī chū mā mā bō xīng lā tā chū tā chū bā nē jā kiāng mā xiong pī tē yé kī tā lā xī chān chīng bā rāng kia tāng kāng lā dōr jī lā jī jā xī chān chīng bā rāng kia tāng pō pū lō yā rō rāng yīn jī kī sōng bā lī nā dēn bā nā jā kiāng mā tōg sā xī jī kō nē tē yé kī tū lā kā xī tār yū kī tā tā rā kō tā jī bā bōng zō tsā mā chā sō sā zā bā nīn dō rā dī kī nī lāng lā dū tē yé tū nā jē bō kō tā jī bā tsā mā jī rī xī kī mā kū tāng tē yé kī tū nā tā lā sōng lā lā sō bā tsā kī lōng sōng lōng lā nyū mā tsā kī tā xā rā tōng lā sō bā tā sōng lā tē yé kī rīng tōng lā tēng sōng zām xī kī tāng xī kī kō nī tē yé kī tū lā tā mō nām jī kī rū rā tā chā mē rā sā bā lā chā xī kī kō nī kār tū chāng mār tsōng kō lā kō bō chāng kō mīng mār tsū hūn tsē pī tā rā pōng kū shā jīng kū bā nām jī tā mō tā tē yé kī tū nā chā tsō tsā zām kī kōr xī kī kō nī tā tē yé kī tū nā kār kī nā wā chā lē tōng tē yé kī tū nā chā bā lāng xī tōng tsē tōng jī tā xiong jō jī kī tsōng jī kī chō nā yū bā tsā mā tā lā tā chā shok tsā sā bā lā mā jī kī yōng sō sōng tū jī lōng nā tsō kī tā tē yé kī mā jī bā tsā tū tū kī kū mā tā kār mī chā tsōng jī kō nā yū bā tē yé kī tū nā tā kō bō chāng mā rā mā jī tōng tē yé kī tū nā tā chā lā gu jī sā rī tsū sē bā tsā kō tōng jī bā tsā mā jī tē yé kī sā lī sōng bā tōng jā bā rā shī jī chū mō nā tē yé kī tū nā chā bā jī tsōng rō jī chō nā yū bā tsā mā mō nām jī kī chā mē rā zī sā bā lā chō kī kī tā lē mō jī rō rā tā chā kī rā sā bā lā sōng kī kī kō nī tī yō bā jī kā lāng kā chā mū jī sā nī yō bā lāng kā chā mū jī lē mō tā nām tā xā rā bā jī kā tā nō bā kā jī jī sā lā tī yī jī tū nā xā rā yōng bā tā kā jī jī lā sōng lā sō bā lōng sōng lōng lā nyū bā tā sō bā hōng rā sōng zā mō kī yō bā tī yī jī tū nā jāng sō tōng tō nī xī jī kī jāng tō tī yī jī tā tōm rā sī nī lāng kī tī bī jī kā o lāng kā chā mū jī bā mō tā yōng sō tō bā lā chā mē rā sā bā lā tā bā mē kī mū sō sā bā zōng jī mō lā shāng ā tāng tāng jā jī mō hū tī kāng tāng jī lāng kā jī lāng nī jī kā jī nyā jō jī mō kā jī tāng jū nī jī chā kā jī nī bū sī lēn dā jā nā jā tē rī tā tē yī jī tī nā mō yī kē rā tā yī mō rā sā khīng gu chīm jā yū bā tē jī yū jī kī yū lā chī bā tā lā yī ā bō jā jī tā yū jī kī yū lā shāng wā tā rā nā jī mū sū bā tā tā bī xī kī sī jī jī kō nī lāng kā chā mū jī lē mō tā kā jī jī yū lā xā rā yōng wā jī tē yī jī tū lā nyā zī Rambeke zongla xuxi xubeke gabda tanda xeke nangla kaxe chade kerebo zongze pe tara longgo tenyeke nangne xijan chenpa rangke zongze pa sangme wata rangten ta langar sangge lemote japan ki zamze mazi zi muyu zembu zongla majar xu nye labjo labdo manyan xiong ta tarang tenyeke mazi pa ta tukju kuma tang tenyeke tuna lungna cobki tang dorgu menba la lungna cobki ta chango mingma la sokbeke po ximeke tamna ngombar jangjang tu long xijan tangla jaro jangjang gomsa karzang nyema deyeke onru langar song la phar gu se langar phar gu gondo me langar song ge chur gu ta tre rong yir ka ji yu la zeb le ri chan na long ge chi le ri ta go re ta ye ge ne mo ta cho ge su le ra ta te ye ge tu na ka ji rong ge yu la kor do se ta pa be ge ho ye ge kor song kon do ba ta la ga sab re kor go lu la chang le si pa pung ba yu na ngom re ri ta te ye ge tu la chong so ga yu na dong re ri sar ki ge go ne nye ma te ye ge chen na ma ra lik ba da ki de yu be ge ka
1: ᱛᱟᱛᱟ ᱦᱤᱱᱡᱤ ᱱᱮ ᱥᱮᱱ ᱡᱤᱢᱵᱟᱱᱫᱟᱱ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱱᱟᱪ ᱥᱟᱠᱩ ᱦᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱥᱭᱟᱢᱟ ᱴᱚᱝᱫᱟ ᱱᱮ ᱤᱢᱯᱤ ᱫᱩᱢᱟᱱ ᱞᱩᱠᱪᱩ ᱦᱮᱯᱤ ᱞᱤᱝᱫᱩᱝ ᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱡᱩᱡᱩᱝ ᱨᱮ ᱫᱩᱝ ᱫᱟᱱᱚ ᱛᱚ ᱠᱟᱪᱤ ᱪᱷᱤᱛᱤᱱ ᱡᱟᱯᱮ ᱱᱚᱝ ᱡᱮᱡᱮ ᱢᱚᱱᱛᱟ ᱠᱤ ᱩᱱᱛ ᱫᱩᱵᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱩᱱᱛᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱞᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱱᱮ ᱥᱟᱢᱯᱤ ᱦᱮᱫᱩᱝ ᱠᱟ ᱢᱮᱨᱮᱢ ᱵᱟᱦᱤ ᱛᱷᱚᱢᱚ ᱞᱤᱝ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱯᱤᱪᱮ ᱞᱤᱝᱯᱮ ᱠᱟᱪᱤ ᱪᱷᱤᱛᱤᱱ ᱡᱟᱯᱚ ᱛᱚᱝ ᱯᱚ ᱞᱩᱭᱟ ᱨᱩᱨᱤᱱ ᱱᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤᱱ ᱫᱩᱢᱟᱨ ᱱᱚᱞᱮ ᱢᱮᱪᱮ ᱞᱩᱝ ᱥᱩᱢᱞᱟ Non le mettez l'un somme la sopa à Kamlapel. Tar yun yang gomba peu la yapi korhe yue.